0: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أنهزها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من حمسات سياتين. أعوذ بك رب أن يعذرون. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سيدي يا فتاح كل يوم سعادة وبي بصير خومي. بركة شيخ محمد المصطفى محمد بن أحمد بكي جريدين بكي تالبي غنا وين سنتاتي يا الله سبحانه وتعالى نيغي دي نيو نيغي دي سيارة digital ki ñu bëgg ci arabiy señ mohammedul muntaka
1: ñeñe fm
0: am bolem xalifa yi ci kay diine yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar yene ngi deglu seen radio jant bi fm 95.2 lënkelok leer gi ci logo ci 94.6 way lënkalo ci ñal ci Dakar ci 98.6 kaddu gi bayiko fi ci Touba hostel ma app xal wi jëm tindo di seen mbokk Habibullah Mamba la ñoon señ Touba neena ci kaddu gi waye ci xaralé gi bokk ñu ci jakkalol ñu koy ziar baax ci l'émission bu jënt fénké léral yoon yu ba courrier gindéku ku gëlem dopp xam lu woon xam ñi ñu mbokk dal yépp juróom ñaari waxtu jot dafa lay ca baqiyan waye jëfale ca pencum karma kumba ñoon waye jot fele ca pencum tindo deg li ko wër ñi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di balu ak ñëpp di baal ak ñëpp it nag di ndokkel ñëpp di nuyu di siyaara di ci jiital sëñ Mohamadou Muntaka ak mbolem xalifa yi mëna nekk ci këri diine yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ziare mbokk yëpp di baal àq ñëpp di baal ñëpp àq yàlla mi man lépp te dara tawu ko man yàlla doon lee dimbali mbokk yi ñu mel ni ñu
1: bintu
0: bi nga xam ne moom li muy jàngale ci téere bii di Cheikh Jawahir waxtaan bii di sunu fukkeel waxtaan ak juróom ci xaaju ñaareel bi muy jussaani bunt bi mooy bunt bi muy jàngale maa yulxi moominu xin la xabdiru ayi te loolu mooy julit bi li muy dajeel bu ñu koy bu ñu ñëpp ak ruuxam maanaam bu ñu ñëwee roo gi ba roo gi di dem li yemi dajeel moom julit bi léegi nag mat am solo mat a xam la lu am solo la mu mel ne foofu ñu ngi jeexale woon fi sëriñ bi di wax ne nit ki xam nga ne fa yaatihi riwha watiibaha wa yafsaluhu fi xabrihi matabasiri ay madal basari ay basarihi lolu moy rogi sunu borom ne lañ koy bu agge fam bu re roguñu gërem te moy kam waxon ya ayu nafsu mutma'ina wala ya ayu nafsu tib te moy bakkan bu dal gëm yalla ñu lay wax ne bu lolu amé fa yuraduna ila ruhi ila jasadi fa yati malak malakani mahibani fa yajisani fa yaqulu man rabbuka te moy question wala laaj yi ngoy auditer ci bamélam gëna bañ ko soulé té mela man rabbuka fa yaqul rabbi allah kuy sa borom yalla ay sama borom fa yaqulani lahu ma dinuka fa yaqulani lahu man rabbuka fa yaqul rabbi allah fa yaqulani lahu ma dinuka fa yaqul lahu dini islam ñet ñoy rek lañ lay examé mbokk xamé rek da ngay yalla buñ la éprouvé ki ñetti imam ñetti buñ la ci natto buñ la ko laaj rek sokal tonto tonto lu leer ngeum yalla rek mokoy moy tax tonto lolu mëna leer koy sa borom luy sa diiné luy sa téré ku doon sa yelen lolu nak la wax né su amé dañ koy war du ko dayal aljana ubbil ko buntu ba aljana légui nak am ku ñew yor xet gu neex yaatalal ko bammelam bam yaato ne ab gisam ba ko betam yam wa yati rajul al hasan al wajhi wa usnu sib al tib al rih fa yaqul basaraka rabbuka bi hasil yawm kulli kuntu rahadu fa yaqulu man anta yarhamuka allah ma raaitu ahsana minka wajhan فيقول أنا عملك السالع فيقول يا ربي أقم ساعة حتى أرجع إلى أهلي والداري هكذا في بصرة كأين بلقاء مولى الحبيب مولا يا نيانا ممكوكو غور غرافق كرم أت أييري تخين خير غنيخ ديكالكو شبام ميلم نكو سنو بروم مينجلي بيكال neena li modi bis bobé mula don dit ci alquran munako yow yaay kan yalna la yalla yeureum musuma gis ci aduna kula dak xar kanam munako man may sa jëf ju yiw muné sa borom taxawalal sa dama yomal xiyam bama delu ci sama ñooñ ak sama ak sama kër ak sama ni la dikki ki posraul kayb bi li khay mawla al habib non la tire bi kon amalu salih rek baax de te moy jef ju baax jef ju baax nak yatuna waye jef ji mo nek jëm tay motax mbokk mi ci bir bammelam bimu gisee jef ki dana ko musuma gis ci adina jëm ju melna yow fofu nak du adina fofu du shahada waye khaybu la fam nek tay ci xeybu la ne fofu nak la yalla yabal jëm jojju mu mel nonu tabarakallah o téru ko wétliko kon jëf ju baax ngok lu way man ci jëf ju baax nak yaatu sak sarax dimbali ko tane sutural sa mbokk julit sam say dekk war ma leen bayi leen xel lo lepp lay dugg ci jëf ju rafet ndax ñun ñi upp ci ñun li ñuy war japp ci ñu li ñuy war moy japp nga ne yow bu fekk yalla dogal am nga serigne bu gëreem la ma nga am ci mom accès bo xamne nek legi say de kando mom sepp sa yoon ci ñom te xamone bala nga jigi ci raad dañ la laaj ci serigne bir say bok sa yoon ci ñom te bala nga jigi ci raad dañ la laaj say bok waye ak yi nga xamne bokki jege ñaal yek bokki de kando yek ñi nga sekkal ay liggey yoy yep yoy nak so fexé ba bu mu ta ñakit lu ca bari du bari lol te ngay matal li nga xamne moy ay farata ci yow bu ye soxna yi nga xamne yalla du gëna am nañ borom kër ñu bayyi xel seen borom kër te baña top mbalé mé dayri ba japp né lola mo leen di may dara te xamne lola lo ci yëngu te sey jëkër gëreemu doolem ni waxu wax ci penki mi nak ndax dayri mum dañu am solo waye deug mum yalla ko mum dayri mum lum am solo amul jenn jigen joxe man nga sagane sa borom kër top dayri gën ci doon jambar dak ci joxe dak ci présence man dak ci téw ak lu la ko kilifa ga gërem yak bu jël gan rek lay do ngërem ni mum limay wax nak mbindum Seigne Touba la soxna suñu wax pend jobit la ko xol xamal ni giatu jigen moy top sa borom kërëm
2: gërëmi yalla gërëm sa borom kërëm moy 6
0: limay wax Seigne Touba la bu ma kenn ne ma nak mambal neena dayra nangam ndax amna ñoo dañuy wër naan mambal neena waxna li waxna la ñi ben way neena mambal neena Seigne ci ay mbam lañ magal yi amuñ jëriñ xam nga loolu lañ wax ñaaw na trop way nak xeyna comme dama bëgg yaq rek mom lu ko neex man na mako waxal way ñi may diglu mu xam ni waxuma loolu man mom ma wax ne magal yi de ñetti mala yi ñoo cey tew te kenn du leen yeex mba ñu dakk leen bok te mala yoy nak moy mbam ak kalbu bi ak tilli gi moy ramasse portable yi keur ga magal gam dem pum fa jekk sa portable yobbu ko jigen yum jekk sa sac teki ubbi ko teki sa lam mbam mi moy sagay ndey ba bam yegg auto bo ci duggé bu say nopp bo meuna sak say nopp doko do deg lamuy wax mbam la kelbu bi moy ko xey jëmul fenn lu neex bakkan rek lay top ku dara legi nak bu fekke ñoñu dañ leena wo ba ñew ti waxu ñu leen dara kon magal koko mom bari nañ magal yu mel non yo xey amu ndjal ma wax lolu man bu ko defee nag ñaan ñu nag yàq na te bëgg maa jabolise ak nit ñi xëy na wax dëgg arrangé ma leen man xam naa ko dama leen di dérangé ñooñu nag ñooy wër léegi di yàq sama der bu ko defee ñañ koy wax nit ñu waxee bopp ñañ koy wax duñ au lieu que ñuy diglu ma mbaa ñu laaj ma léegi nag ñooy wàññeeku nag di ma woo naan ma benn waay nee na da ngaa wax nangam waaye man lii laa wax dayri yi maa wax ne jigéen ji ci nekk loo ci yëngu ak dayri tudduma benn nag yaa xam ba nga ne waaye loo ci yëngu te sa borom kër yaaroo ca fa nga war a aw ak moom ci lu bari na nga xam ne da nga fay sonni rek waaye doo fa jëriñoo mooy mbaam mi yenu téere yi diisaa yu téere dong la yëkk waaye mbaam la jëriñooy téere loolu man maa wax loolu kon nag lawla isaaratun la fahima imaaratun kalama ma wax bu dul woon junjee mbaam yi dañuy dégg la junj yi ak joxañ yeeg junj yi bu dul woon junj yi kon mbaam yi danañ dégg dañuy wax ak teeg ñun waaye heureusement mbaam yi dégguñu junj yi dégguñu joxañ yi kon ci junj yi ak joxañ yi nag laay waxee ci laay bëgg a waxee li may wax ma wax ne jigéen yiw yi ko yàlla mën a may bari na waaye lay daa la ci jiitu lu koy yàlla fa ko jàll jaaraleel bunt boobee danga fexe ba xam ko te muy bunt borom këram bu fekkee na da ngaa bokk ci dayre ba kooka moom gannaaw la ngay def enrangé na ko dalay bàyyinoo rek ci biir du la dénk te dafa baroon baaxoon su ñu ñëwee jébbale bay dem ñu ne naa na ngeen góorgóorlu ci seeni borom kër lii ngeen may indil kat baax na waaye na ngeen xam ne bunt bi mooy seen borom kër waaye kuy dund say nelaw nag du bëgg nga yeew fa mu romb malaan mu fart mu dëll ci sedd bii da koy jënd sànke la ko kon nag loolu mooy jëf ju baax noonu lay demee ci nit ki bu duggee ci bàmmeelam ci njàngaleem Seigne Touba wa saada fi sajaratil yaqin maa lafsu xaala alayhi salaam wa in kaana kaafiran isa xadara mawtu nasal ali malaikatu wa fi inqitaahi min addunia وإقبال إلى الآخرة ومعهم لباس من الحساب فيجلسون بعيدا منه حتى يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس القبيصة أخرجي إلى شقة الله فقال فتفرق روح في جسدي فيخرج روحه من جسدي كما يستخرج الوسق من الشوف مبلول فإذا خرج روحه
1: لعن
0: الله وكل شيء ما بين السماء والأرض ويسمه كل شيء إلى ثقلين أي إنس والجن مولاي يعني مولاي خد رسول نينا يننتبه صلى الله عليه وسلم نينا بودي أبي يفر أبي يفر بودي بوي فاتو أي ملايكة دنيي واتش كموم يور يريس مبغل توق فصري ba malakul maut yes tok ki wetu bopam ne ko yaw bakkan bu bon bi bakkan bu tilim bi gennal jëm ci merum yalla tabaraka wa taala allahu akbar roga takaliko ki bi yaram wax ñukoy genn ni ñuy genn tilim ci kawaru ngeendal gu toy dana metti de kawaru ngeenal yow mi ko xamul moy xar mo xamne dañ ko yar bam ma sha Allah bam mel nam wara mel amna kawar guy jog ci kaw melne bi jaw wex tal moy nepp ma sha Allah kawar gogi rek fekke xar mel dañ ko seungut won du za tilim nga gacc fal kawar ga nak bëkk diko jiko geej bëkk ko bëkk bëkk bëgg geen tiir tilim gi ni mi merté bokoy xëcc lool la borom tiir bi ne jiefer bi ak roxam buñ koy geen ci jëm ji non lay mel wala misalni kama yastakhrijul wasaqu wasaqu muy abtir min soufi ci ngeenal ngeenal wala min soufi ci lolou dama xam nuñ ko waxeti ngeenal de la ci xam man moy kawar go noy gog dal ci xarmu xarmu waxe melna nam wara mel kawar gay ni ci kaw melne bi jaw tay noy legi nak nonu lay non lay non lay tise ci yefal bi ak roham li kenn bu ko defé nak bu roogi genné sunu borom rebb ko ak lepp lu nek ci ci digënté asman ak suuf lepp diko dégg bam dess nit ak jinn nak ñoo dégg wax joy waxna ko tusu nit ak jinn mom da na bari luy xew ci waaji ñu diko ko wax té duko dégg néna la fi bari na ko xamné da dëkk ak jakka du fa jaar duñ fa woté duñ fa maye soxna mu dem fa duñ fa woté sëkk jakka ja mu dem fa duñ fa woté liggéey jakka ji dara am du ca dem bolé ko nak la ci gëna doy war moy day day xass ñofa nek ak man ñofa ni doy ñuma ak ñofa ni ak waji fay jité nangam té jaaji momu jakk ji ñum neegum yalla nak waji bami noti kay noddu mom bami noddu yalla turu ci turu yalla ci wotem yalla la woti jaar ko ci mom ci tur ci kaddom rek la hayya ala salati la waqtay julli mom yalla ko mom ñoo leen ci julli gi ayya ala al falah ñoo leen ci taxay kon légi nak sa tank deggu fa ba nga franc ci morgo ba nak lam lay wax say bokku duñ ko degg waye bo meuna sak say nop do ko degg ko ñak yom nga télé la fi andi ni nga ma daan rombé gauche ak droite muso fi am soxla sa ñaari dërëm duggul ci man musuñ fay laaj dara ba nga joxé ko tay nak télé mo la fi andi waxtu wenn waxtu muso ko fi julli ma mu jar la waxtu jot nga tollok jakk ji na fi jaar julli dedet tay nak tay fi nga na rafanan te ñak man ak télé do nga fi andi lolé nak say bokk do ko say bokk duñ ko dégg ndax lo digënté xey bokk saxata dañoo jégué waye taxul ñuy déggëndi lolou ko andi mom ci xey bu la nek li dégg yow mbiri xey bu rek lay xam yow say bokk nak ci saxata la ñu ne li ni ci saxata bi rek lay xam ko défé nak yoyu mo koy andi kon lolu may wax ci kon bu fekke bu ko defé nak lolu motax wax joju mo lay tiss lol de la metti lol te do ci man der ko defé lol nak mokoy andi kon
1: nit
0: xamne nit amul ludut jeufam ju rafet jeufam ju rafet joju rek la amul lenen bu ko defé mo bayiko xel gor gor ri ndax lolu moy tax morga bi bo fa demé dula xass dula tank dula yak lu melnem xemé té lo ci man dara nga fanané fa gatché ba ci kon yefer bi sama borom dogale mu faatu mom lolou mo koy dal metti maam deewinu metti lay de fa yasaduna ila samaa'i dunya fa yakhluqu samaa fa yunadi munadi min khibalillah ta'ala radduhu ila mad ila matja'ahu fa yarduhu ila khabri fayatihi munkar wa nakir bi ahwali ma yakun min ahwali mislahu wa aswatuhu ka rahli alqash wa absaruhu ma kal barkh khatif yughriqani al-ardh bi adyabiha hima فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول لا أدري فينادي مناد من جانب الخبر اضربوه بالمطرق فيضربوه بمطرق من عديد لو اتمه القلائح كلهم لم ينقلوها حتى يختلف أدلاه ثم يأتي رجل قبيع أي قبيع منصر منتن رايح فيقول له أي رجل جزاك الله سرا والله أعلم بما عملت كنت باتعا في ساحة الله سريعا إلى معصية الله سرين بني أنا موم يفر بفاتو نلادي يك بجا أسمانا روغي أسمان سنجكس نتنجكو أم قواتي fasunu borom ne delo len ko famu warana teud ni delo ci ko ci ab bamelam munkaru ak nakir dik andak ay an dik munkaru nakir dik andak ay tit yu ken mustayek seeni kaddu melne ak denu seeni beut melne ak melax ñuy xotti suuf si ci seeni sell bu ñu dikkee toogal ko ne ko kan mooy sa borom mu ne xamuma am ku woote kewetu bàmmeel ba ne dóor leen ko bolde ñu dóor ko bolde weñ boo xam ne mbindeef yépp bu ñu dajaloo woon duñu ko mën a toxal ba ay faaram jooyaloo waaju ñaaw kanam xeeñ ak xet lool dikk ne ko yàlla moo xam li nga def yalna la yàlla fay aw ay dangaa yeexoon ci waxtu yàlla tabaraka wa taala tey gaaw ci may ko fa yaqul lahu almaytu man anta ma ra'aytu fi dunya aswa mink فيقول له أنا عملك الخبيث ثم يفتح الله باب من النار فينصر مقعده إلى النار فيقول ربي لا تقيم ساعة أتى وخرباي وأولادي فلا يسألك سالك إلى يوم القيامة وفي البصرة الكائب لا يقبل المؤمن حتى يرى البصرة فإذا أخذ نادى وليس في الأرض دابة صغيرة ولا كبيرة إلا وهي تسمع صوته إلا ثقلين أي إنس والجن تهجلوا بها إلى أرحام راحمين فسود على سرير قال ما أبتاكم أي ما أبطى ما تمسون فسأدخل في اللحد وأقعد فراء مقعد من الجنة وما أعد الله له وعلى خبر روح وريحان ومسك فيقول يا ربي قدمني فيقول له ألم يأني لك أن لك إخوة وأقوات لم يلحقوا ولكن نم قرير العين لجي بتي ديغنت يفر بي اك نيكوي فينا سي بامل دينكو منكو ياو ياي كان بابا جف جي لاي وخال ياو ياي كان musuma gis ci aduna kula gëna ñaaw mune ko man may sa jëf ju bon su ko defee ñu bo defee ñu tijjil ko ab bunt may gis barabam ca sawara mu naan sama borom bul taxawal sa ba may gis sama ñooñ ak samay jégeñaale ak samay doom loolu lay taqoo ba yowmal xiyaam moom yéefar bi ñëw na ci busral kaid ne amul benn jullit buy génn adduna te gisul mbégte muñu bu ñu ngëbee ak ruuxam day woote ci kaddu goo xam ne ñëpp jëpp daaba ju nekk ci kaw suuf dana ko dégg moo xam ju ndaw la wala ju mag la muy daaba te muy xar yeeg ba yeeg nag yi ba mu des nit ak ginne ñoom ñoo ko du dégg naan gaaw leen yóbbuma ñi ngi ubbi gaaw leen yóbbuma ñi ngi ëpp ñu ngi ëpp ci yërmande bu ñu ko tëralee ci kaw lal ba mu naan da ngeen a yéex bu ñu ko bëggee bu ñu tegee ci biir bàmmeel bi ba toogal ko ba mu gis barabam ci àjjana ak la ko yàlla tabaraka taala xarool muy waajal maanaa
2: yéen a ngi déglu Tanger FM 88.6
0: am féex ak xet gu neex danaan sunu borom jiital ma ñu ne ko dangaa am ay bokk yu góor ak yu jigéen yu dikkagul waaye nelawa ci xol bu sedd loolu mooy jullit bi loolu lañ koy wax nelawal ci xol bu sedd wa fi aydan qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li aisha radiyallahu ta'ala anha iza ayana al mu'minu min malaikatin qalu نرجعك إلى دار الدنيا فيقول إلى دار الهمم والأحسان خدموني إلى الله وفي رؤيا أنا أبي عالية قال لم يكن أحد من المقربين يفارق الدنيا حتى يؤتى بقصن من الأغصان الجنة فيسمه ثم يقبل وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبشر فيه المؤمن في قبره أن يقول أبصر برضا الله والجنة قدمت قيل المقدم قد قفر الله لمن سيعك إلى خبرك وصدق من سحر لك واستجاب لمن استغفر لك من المؤمنين سيرن بي نينا بارمي تي تير بني وخ بصر الكائب يانت بي صلى الله عليه وسلم نينا سونو يا عائشة رضي الله عنها اب جوليت بو غيسيه ملائكه عليه السلام ني نيك ني نكو داني لاي ديلو ادنا دانان da ngeen may delloo ci kërub njàqare yóbbu leen ma ca yàlla tabaraka taala ba tey ñëw na ci téere boobu ne Abu Aliya nee na amul kenn ku bokk ci ñi jege yàlla tabaraka taala

0: ci batay nuyu and ak yeen and ak serigne kassa sambu batay 88 628 06 18 88 628 06 18 12h50
1: ñet
0: toba sen dem alaykum bakay yaram
2: lifi jaral xamna lepp am solo mom
0: ah jere jeuf mbay sang yaram
2: lepp taw fi res
0: serigne jangi so ubi
2: waaw xam nga
0: ah ndaysan do nga yak lay laaj sank
2: ah
0: talibi waaw ñu ngi yeslu
2: serigne mourou ndawat
0: barke serigne touba
2: waaw ñu ngi dem yalla dafa dogal ni dama bok man mo
0: waaw fi yow lañuy roté de
2: waaw
0: ah yalla baxna
2: bolo mo man legi ci ñu ci ande rek ci am xol
0: ak serigne touba
2: ñu ande ndu rafa
0: alhamdullah
2: ma content ci lol
0: wallahi wallahi baye
2: ñala sama talibi yoy ci mourou ndaw
0: waaw
2: serigne bara bare tin la
0: wa bare yep rek
2: ñu bare sa bay la xam
0: bare tin wa as moy ñu la wa
2: wa ki ci dess mom day ci nuway mo tax
0: ha alaaj ni borom kaddi gi
2: wa day ci nuway
0: tabarakallah
2: mom wax deug yalla bu jappé ba légui bayyi
0: wa da tiki wallahi ndaysan
2: bu jappé ba légui
0: jikom la jikom la
2: bayyi mi ngi doxal
0: wallahi ndaysan gi
2: fukki dram yow mi def ak 100 francs
0: ndaysan ndaysan
2: kien xebuko
0: wallahi kien xebuko gey
2: yen xebuko
0: wallahi wallahi gey ndaysan
2: ñu koy ñaawal bu baaxa baax ci borom yokku
0: amin way amin ndaysan
2: ak man gi
0: amin way
2: ci barke cheikhul khadim
0: amin bay ndaysan yanu koy
2: def lool
0: ndax yalla alhamdullah
2: ndax ñu ño bokk lepp
0: wallahi ndaysan
2: seigne touba ñu boole
0: ah kay
2: kon na sant rek fatal ba lepp rafet
0: alhamdullah ndaysan
2: ñu contane mboole assabu sene ne xet ma do khadim yalla dogal nañu and teunk ci li nga xamne moy doole gol bi daara ji so ñi ngi leen jaaji faraat bu baax
0: baraka alhamdullah
2: wax na wax deug yalla bo ñu deg bo ñu deggul
0: waaw waaw
2: sunu xel dal na ñi ngi jilaat sunu jébal ak sunu lepp
0: yalla
2: waat ñu xamne moy radio
0: ndaysan ndaysan
2: ndax radio bi mo sunu lepp
0: wallahi wallahi mbay ndaysan
2: mo ñuy wéccu ci côté bi
0: deug la mbay deug la
2: kon lu am serigne bi ñak serigne
0: wallahi ndaysan wallahi ndaysan
2: serigne bay lepp
0: serigne bay lepp
2: kon nañ ci andat ak gorgorlu bu baax
0: ahakay
2: dañ ñaanat ñepp jam nit nak bo ande ak ñoon di la gël serigne touba serigne ci sa xol dang ko rax bok sa xol ci tay
0: wallahi ndaysan wallahi
2: da xol bu tak mu te la gël serigne touba
0: waaw andul de
2: kon nak lo xane yalla dogal na nga bëgg la gël serigne touba rax sa ta sa xol mu
0: te wallahi ndaysan
2: ci xam ci touba do nga fi nek
0: ndaysan
2: lolo way man di jaay andul ak serigne touba
0: wallahi ndaysan
2: dara jaru ragal
0: wallahi ndaysan bay
2: dañ ñu ngi leen ci yaare wat bu baax ñaanal la mbolam ñepp rek
0: njabot gi yépp
2: degg na lo barki jéxu ko
0: alhamdullah ndax yalla
2: ñu ngi leen di jaajeeful bu baax yow
0: jërëjëf bay jërëjëf
2: sunu xarit nga
0: jërëjëf
2: sunu soppi nga sunu lepp
0: nga baax bay
2: seigne touba rek mo ñu bolé ndax bo xolé dembu jangi mu tawa cëkke da xarit ngay wax nako
0: waaw
2: mi seen andine bu rafet kenn ku ndax melni yéré bu xarit ngay sol ak mu tawa cëkke sulit
0: ben
2: kenn ku nanan tang wa
0: ah ndaysan ay waji ndaysan tubarkalla waaw koku moy bilal ngi koy gërëm bu baax señ bu mag bi tabarakallah defor borom xel kom bi señ modou mbay mu señ salih ngi koy gërëm bu baax diko sargal ci wax ju rafet di tabarakallah ak soñe yi ngi koy sargal bu baax da xawa ki rek waye mom ku bëgg lu baax la mu fi yalla jappalé ato nek ndaysan mi ngi soñé ci benno gi ak bëggante ak sopmaté gi ak wolanté gi ak jappalenté gi ak bayanté xel gi barakallah lolu yalla nako jëk digal ndaysan mi benno gi ndaysan ay rawati na fi ñu hande muy liggéey ak sëriñ bi deugal lolu
3: يا ملا الخلق
0: jerejeuf seug modou fo ki tol daral gi ana daral gi wala yaangi fofu ci daral gi
3: من شقن حاجها أوصي أمتي نبي أحمد مسليا
0: مسليا
3: ومنذي محمد نزل نزل وصنع القطع ما صغار ريما باء شر حديثة ورفران فالقطع هم الذين نمتنى من المطاب برفان القطاب والفراء مع الحديث شحاح فبروح أحتيتني جميع ديال سلبي والتقوم شؤلح وخلط اللبي وأوزي وزي وردي أنسان في الوراء يا مخليان يا مخليان يا مخليان يا مخليان أنا مدفاني

soxna nango ngom yaay fall mi nga achelam nu koy beggé bu baakha baakh montagne di ci ñu serigne salihu sall mom serigne salih touba ngal man sall abdoulaye sall ngal man di nuyu bokki daru kanji fa tabarakallah gina leena deg ñom sibiru kanji serigne mam cheikh serigne fallu serigne mamour kanji وما خلفهم ولا يطلبون الا ما شاء وتكون سماواته والارض ولا يطلبون

0: No way. No se puede. No, que no.
1: من تكن برسول الله نصرته إن تل أهل في هاجة منها تلين
2: tibul se khul moninal boli noyal lal acha mo ngop sama yara mangi beug tang waye waxtu wa day melne xamna duma fa nek bëggoon naa sëñ Cheikh Ounah Mbadj barkeelu ndeysaan waaye waxtu waa ndeysaan ku doon fa gën ni ñëw ma tëjaale ko 88 628 06 18 asalaamaaleykum
3: ah
2: doo du mën a ñàkk nag
3: waaw
2: yaakaar naa mooy tane de
3: xooli sedd na de set dugg wax dëgg yàlla
2: kenn mos koo gis
3: amin
2: ndeysaan soo ya mag ya mag ne sat ay wadi setal lolou ken musko gis barke seigne touba et amdi fi nga tollu baxna waye inshallah nga dalu yow da nga xam jang da metti motax non non waaw ma ki ma yawi la rek

damay mujjé dem rek yalla baxna yoon yi mu ci ben inshallah kon ci ndang gërem yalla ñi fi jaar ñeemon yeen ñi nga xamne it ñi ngi won ci deglu bi fa tabarakallah ñi nga xamne jëm nañu ak ci woon ak ñi nga xamne waxtu nekk ñi nga and ak ñun té sa vo jotaay yi diko bëggé yalla bo defal ngeulama cheikh al khadim yalla yalla fasina aji fasina hajo dem dara ci poste def ko ci poste di wax di xawaaji la sina da mo fi xidmati wa hablu maramu wa akhfir lana wa afina bil afiyata kun fi darin khayr abdi aslih umuri wa umur sahbi ثم أمور مسلمين ربي وارحم وكرم واحترم محمد بخدرك العظيم يا من عميدا إلا اللي خاما سلام جانجن جف جرنجن جفتني يندوك جامو في نمر جرنجن صوب

0: واغفر لكل من بها غسكنا وللتي لا لخير ذكنا وقل عن الله فاد الحمد لله نور ورحمة بالانتهاي ورزق يجل عجب الحلال في النصر والنصر على التوالي وليجد في ديني الله والرفقة المسيد بقلبي الصوت ولي في دعاء ليسمو مع الغناء بما زندزو وسوجة سال أدن تهينا على تقى والبر يا مين
1: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amane bekk tay mbokki delu ci dalal fi le ci radio bi ki nga xamni modi serigne abdoulaye logay khassida ngeen xam ko lol li nga xamni def ci yeungu te itam di ci jappal askan wi muy waluk ñaan dañ ko jox mu nuyo su ko defé ju dugg ci waxtaan assalamu alaykum
2: bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullah no ngi nuyu bax kep kuy deggu sunu kaddu muy seen mbokum talibé serigne abdoulaye logay khassida serigne abdoulaye sambo no ngi lay nuyu bax le ziar
1: serigne abdoulaye da nga yeungu ci walu ñaan lu jëm ci walu jang dal do ma dama lan moy ijaba
2: wa kay di rejeuf seigne abdullah laj nga laj bu am solo lol ijaba moy lo xamne do ma adama bu ne warna gor gorlu ci digge mak sun borom ba sun borom defal koko rawati na kuni tuddu nak di tuddu na day ñaan ndax ñaan bala meena nongu ijabam ijaba nak legge turu yalla ba turu wu jula ba lo sakku ci turu ba sun borom defal lako lol lañuy tudde ijaba ijaba fimne seigne abdullah bok xasse am fimne lu wex bo ne won dafa ñuul

0: jangale tv di sen sen youtube bi len di jangal sen dine jarle ko jangalem serigne touba cheikh ahmed bamba khadim rasoul jare ko ci ay waxtan ay conférence ay khutba way tab ay fatwa and ci ak borom xam xam yi ku melni serigne bakay abdou rahman ak serigne cheikhouna mbake abdou wal ay bis bu jot ci jangale tv ak jangale tv rere se dine day jeex tak
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرين شيخ نغلي دلو نيو دي نيو يتم مولم بوك يتاو تي جوتاي بي اك مولم كوي اندك نون fu man di nek di ndokele ci koor gi di ñaanit ni ko seigne cheikh ñaané rek yalla yombalal nu ci jëf yu baax yi ta luñ ci def mu nangul nuko luñ ci def ci rek ci rek itam mu jéggel nuko seigne cheikh
2: jërëjëf seigne cheikhuna ci nuyo bu am solo bi kon dañuy ñëkke ci laaj bu ñëkk bi mu ne ndax dañuy diggal xele bo xamne ragnena waye nak jotogata mesure nekugul mukallaf ndax dañ koy diggal mu wor ak ndax su wor suñu demone ba ci bir wéru koor yi mu yalla dogal mu mesure ndax dañ koy diggal mu wor wala det xeyna da bëgg wax su demone ba ci digg beccëk mu gis mandara guy wonen lay mukallaf la wala bok numuy def ak li def ci koor gi
1: waaw xale bu ragné da nekagul muskalaf war nañ koy jema tamal jaamu yalla yi nekagul farata ci mom waye nak diko ci tagat diko ci xirtal diko ko beggulo lolou lañ wara def jaamu yalla yoyu nak koor ci la bok julli gis nañ mom yoonte mo nenu ko